pathian ro bi ro se tilharon rem do de kha chon pui pasur bi hazai pol ne isolving lai ko shan zai pol ten kan choi moi siamang je tilhan rem longai khang u

0: chen du om ti la ron rim du de kha ai zol veng lai ko shan zai pol te an ne ole chu ti zong su to kin lal pa su fakar uti huna zai pol ten pathian fak na la an rim kan ngai khak thei chu ani
1: yeah gosh funny

mundang danga kalor tin ang tin an ron sei deu chemoni ha vikong te hi chutra an englo velom all round velom chan a fel ve nup nu pomo chan in chutiang bok chan ke wala ni se fel nup nu bok sia eng poni sin pani bok tan le sms min thon tu zong zong tan le min lo ngai thatu zong zong te tan kan tiang sms po min thon lawa min lo ngai thatu zong zong te tan abik takin meng moi te hitendra das ngak te pa lb ren khlei jel za ma si ze ta dwati ke wala ge vikung te in tan le o ye antim gi trahega is waqt ka aap sab ke liye meherban.

lungi hermai hi ti hlakan ngai thak tak ha pc laram ra ta sakani ole tu na chuan du ai sam tikim tu ti hlakan ngai thave thunga vanar ra tiral te inaron sang